0: Ting kudu dibere ekstasi pada ayam belum teh.
1: Sigana mah penting lah kayak sarwa atau stripping gitu.
0: Tapi dah saya usah mah ekstasi mah ada lain kerja lumanya di mana. Ke anjing balap. Nya mun anjing rek balap leuleus tak bere nu kitu jadi. Ayeuna jelema mun marek nu kitu teh.
1: Ya, berarti anjing.
0: Anjing balap. Alah. Ya, ya saya buka cerita aja. Can lieu lah ye. Poe kemis keur maraban hayam peluk kuring nampak beja